some stolen steam av en putsvenn i snarrogede film. Din aller første løvetann som blomstrer bag en skraldespand i snarrogede film. Så skulle noen plukke